ase haya rwa ya la ye ye ye ye ye la ya halan de chung ji zo hon de ra ku ka